enche bia ne yami asam eba yenjen nese yami asam eba yenjen dia enyuma ye deji papa tata eye yesu ka oho enti enche bia Obeti Yesu ka oho. Da wunya tipe. Na chese kwa ne biye. Ama ye papa hupo kwa de. Se odi nyami asem ebe breya no pe. Second Sunday of September. Kuse de tesu mienu obosu minkrumu. Anope nyankopon mbie na noma wati Anope misi nyami mbie na noma wati Obonifona kawasha Anope nyankopon enkasama wati

0: Tintin ban gambling ho yetro inti twane wahwe yie mu enye ma wona wondi mfie du nwotwe Gaming Commission of Ghana ajin kratwe yatum.
1: Na ukuru obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa sa samono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abrejumedie so ye de betso de da ama
2: abrejumedie ye de brao adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv any Ishira fm so